0: You are listening Australia's number one. Radio Hanji.
1: Radio Hanji.
2: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा चढ़दी कला दे विच होगे समा हो चुका अज दी कहानी दा अज ते विचार दा तुसी दे ऐन कंडे साडी एक ठार होया करदी सी ते उत्थों दे दो भरा एक भैण बजुर्ग मां ओ साडी बड़ी सेवा करया करदे जदों भी कदे बीबियां नूं कोल शरीके दे वल घल दित्ता जांदा तां असीं बेफिक्र हो के विचरा कर दे बंबी ते कच्चा कोठा ते कोठे दे अंदर एक बड़ी वीही वाला चौड़ा मंजा डठा हुंदा खुले च बच्चे दे विच इशनान कर दे इशनान करन तो बाद असीं उत्थे ही बैठ के नितनेम कर लेंदे बाकियां नूं जबानी कंठ सी पर मेरे कोल गुटका साहब सी नितनेम मैं गुटका साहब तो करदा नितनेम तो बाद रोटी प्रशादा छक के घड़ी को आराम ते मगरों असी किते अगली मंजिल वाल निकल जाया करते किरण तो सिपार चौधरियां दी हवेली अंदर अठ ने पाठ करन दे लई अजे गुटका खोले सी कि एक रुका निकलिया हैरानी होई ये रुका कित्थों आ गया खोलिया तो अंदर लिखा सी तुसी मैनू बहुत चंगे लगते हो राणी मैं जिदा धुर अंदर तक हिल गया ये तो उही राणी आ वो जिहड़ी ठार दे उत्ते आपां रुकदे सी वो दो वीर ते उन्हां दी छोटी एक भैण अक्सर जूठे भांडे चुकण आया जा करदी सी पर आ की लिख घत मारिया ये की किता जीवन जोगी है अज पाठ दे विच बिल्कुल मन नहीं लगा मसी रह रासा पूरा किता उसल वटे जे लेंद्या रात निकली समझ नहीं आती करां ते करां की मेरे अंदर एक जिदा जंग जी छिड़ी होवे एक ऐसी जंग जिस दे विच कदे नाल दी बारे कदे मेरे छे महीनों के पुत बारे कदे अपने घर बारे कदे अपने आप दे बारे कदे राणी बारे सब कुछ वारो वारी अखियां दे सामने आई जावे पता नहीं क्यों वार बार वो चेहरे अखां सामने घूमी जाते हैं मेरी सिंघनी मेरा पुत मन बड़ा बेचैन रहा तीजे दिन इकल्ले वापस परतना सी पर आउण नूं जी ना करे सारा वजूद जिदा कंबी जावे खैर हिम्मत करके हो तुरिया घर लागे अपड़ के कमाद दी वट दे उत्ते बैठ के उसे रुके दे दूसरे पासे मैं कुछ संकेप जिहियां सतरां लिखियां लिखिया जीण जोगीए तेरे जिड़ी मेरी एक निक्की भैण है एक सिंघणी आ मेरी एक निका जिहा पचंगी भी आ जे मंगेगी तो सिर वढ के दे देंगा पर वड्डी अदालत ते होर किन्नियां सारियां दुनियावी कचहरियां इन्हां दे विच मैं नीवी पावां ये गल मेरे बस की नहीं तेरा वड्डा वीर ठार ते अपड़ के कपड़े बदले गुटका उसे बंबी वाले कमरे के अंदर टका दिता तीजे दिन तुरन लग्या दोवें वीर मेरे वाल भज्जे आउण कहन लगे राणी तुहानूं मिलना चाहुंदी है पता नहीं क्यों हट करी जांदी है चंद्री आखी जांदी आ एक वारी उन्हां नूं जरूर मिलना एक वारी उन्हां नूं जरूर मिलना मैं ना नहीं कर सकिया हामी भरन दे उत्ते राणी मेरे कोल आई पहलों मेरे पैरीं हाथ लाए फिर मेरे नाल लग के पता नहीं किन्ना चिर रोंदी रही बिना कहां बहुत कुछ कह रही सी बिना आसे पासे दी परवाह कीतियां साडे विचों कोई भी नहीं बोलिया ना ही किसी ने सवाल पूछा बस चुप चाप सारे संवाद बन के इधर उधर घूम रही सी ये चुप ਜਦੋਂ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਪਿਆ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ। ਕੁਛ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੁਛ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੱਭਣੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।
0: You are listening Australia's number one. Radio Hanji. Radio Hanji.
1: Lao ji, tuhadi nazar hai. Bola.
3: Oye, bole oye di. Zabardast kaamyabi to baad. Geet MP3 te Jagjeet Sandhu Films. Le aaye ne haase, masti te emotion naal bharpoor film.
4: Bole ne kasoote phasate.
3: ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ 2 ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੜਕਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ 2